0: tvoje mesto, tvoj radio.
1: I said, are you gonna be my girl?
2: Toti radio, toti hiti. Same najboljše, od vedno.